xin ta vì nên đó nhà y yon đó xin đồ tư công ty nhà tua tu gu nhà y phi an nhà programa yo y yon đồ tư công ty tiempo nhà mi radio yo cách xin đồ radio đồ cách tu công đồ xin nhà nhà nu tan ta nhà yo tư công ty nhà chín yu vali nhà y sa yo chín nhà ni yo nu phan na an tu ghé tu cái nhà đặt tu tu cu yo chín đồ vị chín yu ni yo ra nhà cả cái đặt tu đồ sa nhà yo ra nhà kế vị chín cô tu cu nhà nhà đặt cá ni tu công đồ sa nhà vali nhà suy na nhà nhà xí xí na ta yo na te nhà yo so can ni cách yo xin na te na cuenta nhà estado nhà Oaxaca na sabe cu tu na yo ba rani sa cái đặt cá ni tu công đồ sa na sa nhà nhà xí xí na chín tu cu ni na sabe cu ba yo ra sa xí cu vị nhà xí xí yo ra sa xí tu cu vị nhà xí xí na cara nhà cả cái yo cái đặt cá ni tu sa nhà xin tu ra kia ni don don nhà